0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me, stoje ovdje, ajmo!
1: Za naše prijatelje.
4: Tako je.
5: Tako je.
6: Radio. Vanja Dvojka.
7: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka.

0: da sve bude veselo, zdravo i bravo.
1: A Vanja Dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazeru.
0: Vanja Dvojka.
4: Neka ga

0: Milena.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde bre, stoje ovo, ajmo!
2: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
5: Tako je.
6: Radio, Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka. Damn.

Vanja Dvojka, radio vaših želja. I think she still loves him.

Jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: E, dokaz da od tog pevača Era Vajdanića može i nešto pametno da se...
1: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
2: Paže samo da se upsiči Banja Dvojka i samo da briše.
3: Folk Radio Banja Dvojka.
4: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo, no?
5: Teraj silu.
4: Skandalozno čovječe.
3: Banja Dvojka.
6: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Matori drumova.
1: Teraj silu.
2: More Turci, negaste oranje.
3: Dok drugi i oru i kvare, mi pravimo dobre puteve. Najkraći put do vaših želja.
2: Banja, Banja dva.
3: Banja dvojka.

Dobrodošli za centralnu Srbiju i na www.banja2.com za ceo svet na internet mreži.

0: Network. Folk radio non stop. Druže uredniče,
1: u naši mediji radi ko šta hoće.
0: Goč je moj rodni kraj, a sam toga pod njim sam izlečio žuč u Vrnjcima.
2: Vi ste osveženi s to vaše kikotelje.
0: Druže uredniče,
1: u operu hoću da ideš.
3: Jao, kakav je onda.
1: Šta ne snađe, šta ne snađe.
4: Bože budal.
2: Kada su ljudi tako reći nadrndani, vi.
5: Pratite li fudbal?
6: Ne pratim uopšte.
1: Ćao!
0: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Pol Kladija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan i dobro večer.
3: Dobro večer.
4: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
5: Paže samo da se uključi Banja 2 i samo da briše.
6: Pol Kladija Banja 2.
7: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju.
8: Teraj silu.
7: Skandalozno čovječe.
6: Banja 2.
9: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Dan počinje, dan se završava uz radio. Izaberi najbolje, Banju 2.
1: Radio.
2: Radio. 99.1.
3: Mi imamo srce za ceo svet. Banja 2.

0: Vanja Dvojka.
1: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
2: Radio Vanja Dvojka 99,1 MHz.
3: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Radio veselja i razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.
1: To je to.

0: Daj malo midla to. Evo ljudi idu. Daj, da midla. Uđu. Uđite. Dobro, ništa ne dire. Dobro. Alo, ti neboj da se bata za šator, udaće te struja tamo.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Teraj silu.

0: Dobar dan, komšinice.
1: Dobar dan, izvolite.
0: Vi ste nova prodavačica?
1: Jesmo, juče menjam kolegu.
0: Aha, imate silikone?
1: Ja ju imam, videli ste.
2: Osmeh! Jiii!
1: Dobro, to je stvar ukusa, mislim.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
1: Slušajte vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Srbija zaostaje za ostalim zemljama regiona u sprovođenju reformi iz plana rasta Evropske unije, ali je poslednjih meseci ubrzala njihovu primenu. To je ocenio u Evropskom parlamentu direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje Jan Gert Kompan. Istovremeno je potvrdio da isplate Srbiji kasne jer Evropska komisija još proverava da li zemlja ispunjava opšte uslove za korišćenje sredstava iz plana rasta, uključujući one koji se odnose na demokratiju i vladavinu prava. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče u Parizu, gde je prisustvovao paradi povodom Dana Francuske i imao niz važnih sastanaka. Lepo je bilo danas biti građanin Srbije, nadam se da ćemo imati priliku da uzvratimo francuskim prijateljima. Predsednik je istakao i da dolaze loše vesti zbog ratova u svetu i najavio da će predložiti vladi da se do petka smanje akcize do 20%. Privremene institucije u Prištini proglasile su ministarku državne uprave i lokalne samouprave Snažanu Paunović personom non grata, saopštio je vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova u Prištini Dželjalj Svečlja. Svečlja je naveo da je Paunovićevoj trenutno zabranjen ulazak i tranzit kroz teritoriju Kosova i Metohije. Pomoć za penzionere biće isplaćena najkasnije do 15. septembra, najavio je direktor PIO fonda Relja Ognjenović. Penzioneri će na svojim obaveštenjima imati tačno navedeno koji je iznos uplaćen i po kojem osnovu. Ognjenović je govorio i o koracima fonda u borbi protiv prevara, čija meta su često najstariji sugrađani, a naveo je i nove olakšice penzionerima, posebno onima u unutrašnjosti. Vesti iz sveta. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice. Istovremeno, Sjedinjene Američke Države izvele su novu rundu vazdušnih udara na Iran, dok iranska revolucionarna garda IRGC saopštila da je u znak odmazde gađala američke vojne baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Rat u Ukrajini, 1603. dan. Ukrajina će dobiti prva 4 od ukupno 18 francuskih aviona Rafale odmah nakon završetka obuke pilota. To je potvrdio predsednik Zelenski. Ruski lider Vladimir Putin radi na zaustavljanju pretnji koje Ukrajina predstavlja za slobodnu plovidbu u Azovskom i Crnom moru, poručio je šef diplomatije Sergej Lavrov. Vesti iz sveta sporta. Fudbalske reprezentacije Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u polufinalu svetskog prvenstva. Biće to novi duel starih rivala posle 20 godina pauze, a ulog je plasman u veliko finale i borba za titulu prvaka sveta. Direktan prenos je na prvom programu RTS-a od 21 čas. Utakmicom protiv reprezentacije Turske večeras od 20 časova odbojkaši Srbije započinju treću takmičarsku sedmicu osmog izdanja Lige nacija, tokom koje će se pred svojim navijačima u Beogradskoj areni boriti za plasman na završni turnir u Ningbou. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas nas očekuje u većini mesta pretežno sunčano. Ipak, uz lokalni razvoj oblačnosti prepodne na severu od sredine dana i u ostalim krajevima Srbije biće uslova za kratkotrajne

prinu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

0: Vanja Dvojka.
1: Postižu reklame. Marketing Vanja Dvojka. 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
6: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
7: Draga, danas si mi posebno lepa.
8: Primetio si?
7: Nove naočare?
8: Naravno. Iz Diopte. I još su bile na popustu.
7: Slušam.
9: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
8: I svetski poznati brendovi.
9: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A. Diopta, uvek sveži. Pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji ovoga jutra 21 stepen, relativna vlažnost vazduha 83%, vazdušni pritisak 1017 milibara i vetar nam duva promenjivog pravca brzinom od 4 km na čas. Poštovani slušaoci, meteorolozi za danas kažu sunčano i toplo vreme u većini mesta, pre podne na severu Vojvodine, a sredinom dana i posle podne i ostalim regionima uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas kretaće se od 31 do 34 stepena. Sutra će u većini mesta biti pretežno sunčano i toplo, ali će posle podne lokalno biti kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Vinom uz temperaturu do 35 stepeni. U petak se očekuju slične vremenske prilike sa temperaturom do 36 stepeni, dok će u subotu tokom dana uslediti osetniji pad temperature, praćen kišom, pljuskovima i grmljavinom. To bi bila reč meteorologa. Naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji psiholog i psihoterapeut doktorka Danka Žerađanin. Informišite se, zakažite termin na 06922 76871.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Biometeorološka situacija relativno povoljno će danas uticati na osobe sa hroničnim oboljenjima. Zbog visoke maksimalne dnevne temperature vazduha, oprez se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti i pada koncentracije. U najtoplijem delu dana neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja, koja je u domenu veoma visokih vrednosti. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: U okviru manifestacije Dani japanske kulture u Vrnjačkoj banji u sredu 22. jula Vrnjačku banju posetiće ambasador Japana, njegova ekscelencija gospodin Naohiro Tsutsumi sa delegacijom. Ambasadora i njegovu delegaciju dočekaće predsednik opštine Bobana Đurović sa suprugom Anom i organizacioni tim manifestacije. Nakon svečanog dočeka, ambasador Tsutsumi sa domaćinim će svečano otvoriti manifestaciju u 13 časova. Nakon toga planiran je obilazak tematske izložbe i radionica, kao i izvora lekovite vode Topla voda. Od 14 časova u hotelu Fontana biće upriličena ekskluzivna gastronomska prezentacija japanske hrane, koju će voditi renomirani profesionalni šef kuhinje i lični kuvar japanskog ambasadora u Srbiji Hiro Katahira. U 15 časova u hotelu Fontana počeće svečani koktel sa konferencijom za novinare.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Gentlemen,
1: pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
0: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Jevtović led.
2: Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
1: Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović led.
3: Poliklinika Medika Stepanović.
4: Poliklinika Medika Stepanović
3: pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa.
4: Poliklinika Medika Stepanović.
3: Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.
4: Poliklinika Medika Stepanović.
5: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u šansi.

Časovnik robnih kuća Boss Shop nam pokazuje da je 8 sati 51 minut. Dobro vam jutro, poštovani slušaoci, i nek nam je srećna ova sreda, 15. jul. Evo, već smo stigli do polovine meseca jula, 15 dana iza nas, a verujemo da će ostatak meseca doneti još mnogo, mnogo lepih trenutaka. Vrnjačka Banja i dalje živi u karnevalskom ritmu i sinoć je povodom dana opštine Vrnjačka Banja, odnosno Saša Matić, priredio spektakl na trgu i još jednom pokazao zašto je jedan od najomiljenijih pevača, mi dodajemo, profesionalno. Svaka čast, bila je to noć ispunjena dobrom muzikom, jakim emocijama i odličnom atmosferom. Karnevalska čarolija se nastavlja i narednih dana i narednih večeri, a jutros u našoj banji 21 stepen trenutna temperatura. Meteorolozi za danas najavljuju sunčano vreme i temperaturu do 34 stepena. Zato gde god da ste krenuli, da li na posao, u šetnju, na kupanje ili jednostavno uz prvu jutarnju kafu, ne zaboravite osmeh, ponesite dobro raspoloženje i pijte dovoljno vode. Dakle, ne zaboravite i danas da se hidrirate. Banja Dvojka je tu da vam ulepšamo dan najboljom muzikom, lepim pričama, dobrom energijom. Sa vama prepodnevna dežurna ekipa ovog radija, koja evo i ove srede 15. julskog dana obećava da će se maksimalno potruditi da radi što bolje i odgovornije, da vam i danas budemo od koristi, dragi naši, prenesemo sve informacije koje mogu biti od javnog značaja, ali pre svega da vas dobro, dobro zabavimo. Još jednom, dobro vam jutro, zdravo nam svanuli. To bi bilo to što se tiče priče za ovu prvu najavu. Mi nastavljamo sa zanimljivim pričama, važnim informacijama. Slušamo velikog, neprikosnovenog, a to je dokazao na Tašmajdanu, Milančeta Radosavljevića i Magla Pala. Dobro vam jutro.

0: Dobro jutro, Banjo. Banja Dvojka.
1: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa.
2: I da, prenosimo vam šta to štampa današnja, štampa večernje novosti, Vučić iz Pariza, jasan izbor Srbije, vojna neutralnost, zatim Hag odbio Martićev zahtev, neka je se ostaje u zatvoru, zatim proizvođači opet na mukama, glava sada boli od viška voća, večeras na svetskom prvenstvu Engleska Argentina, nova bitka za finale i anale, pišu večernje novosti. Dnevne novine Blic. Predsjednik Srbije na vojnoj paradi u Parizu, tačka na tezu o izolovanosti Srbije, zatim odmor u zemljama van Šengena, gde na more bez ES sistema. Pokriće se strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, zatim Amerika preuzima Ormuski more uz znak pitanja, pišu dnevne novine Blic, između ostalog. Najstariji dnevni list na Balkanu Politika ističe sledeće naslove: Aleksandar Vučić je gost francuskog lidera na paradi u Parizu. Macron ponovo potvrdio poštovanje prema Srbiji. Vojni defile kao simbol strateškog buđenja Evrope. Srpski kao strani jezik obavezan predmet u gimnazijama. Đurić u petak počinje strateški dijalog sa Amerikom. Zatim, nakon saobraćene nesreće, dečak i dalje u teškom stanju. Potrošač Brisel planira da ograniči deci pristup društvenim mrežama. Autorski tekst ambasadora Turske za politiku decenija pokušaja državnog udara, pobeda volje nacije. Sada i Trump želi da naplaćuje prolaz kroz Ormus. Stoliković, SDSM i DOI bi da Srba nema u Makedoniji, piše najstariji dnevni list na Balkanu Politika. Dnevne novine danas u fokusu. Pisac i scenarista Vladimir Santijević o premijeri filma Tri nedelje posle na 73. Puli. Bez suočavanja sa zlom iz 90-ih nema napretka. Političke elite svesno rade na tome da se održava atmosfera nasilja kada stvorite društvene okolnosti da mogu da se čine zločini i nasilje, što sam lično osetio ovih dana sa tim izrazito malim golobradim ljudima, onda je sve dozvoljeno. U ove dve godine protesta nasilje je još opasnije eskaliralo, vlast je dovela ljude do ivice i postavila ultimatum: ili će biti lojalisti ili će ćutati ili ih više neće biti. I mi smo prosto navikli na činjenicu da živimo u tom nasilnom okruženju. Danas istražuje iz kojih izvora Aleksandar Vučić planira da deli novac sa svim punoletnim građanima. Koga je briga, akcijski ili akcionarski fond? U slučaju nadstrešnica od tri posebna krivična postupka u dva grada, jedan stigao do potvrđivanja optužnice protiv 13 osoba, u najavi dugo i mučno suđenje. Klijentima iz SNS bilo lakše bez tih poruka, tvrdnja poslanika SNS i advokata Vladimira Đukanovića da dešifrovane Skype prepiske ne mogu biti dok na sudu nije pravno potpuno tačna. Zatim, utvrđena diskriminacija nastavnika kojima nisu produženi ugovori, odmazda prema nastavnicima koji su podržali studente. I svašta još po nešto, pišu dnevne novine danas. Sportski žurnal na naslovnoj strani, Dejan Stanković kaže osvajanje trofeja DNK Crvene zvezde. Zatim, od petlova samo perje, više od igre, pune tribine kao adrenalini i brdo vesti iz sveta sporta u današnjem sportskom žurnalu. 9 sati i 5 minuta i ukratko smo vam i ovoga jutra preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovu sredu 15. jul. Dobro vam jutro.

0: News. Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila.

0: 0-2-0-2-8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefonu je 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 meter do 4,5x2x2x1,22 meter, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40. Sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927, dakle 060 052 4927. 4927. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinakord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušalci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Banja Dvojka. Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đuro.

0: tradicionalna sedma po redu Gulašijada u Milutovcu i prve Milutovačke olimpijske igre. Nedelja, 19. jul 2026. Pozivamo sve ljubitelje dobrog druženja i tradicionalnog gulaša da učestvuju u takmičenju u kuvanju gulaša. Stručni, tročlani sudijski tim ocenjivaće najbolje kotliće. Nagrada pečeno prase. Za sve posetioce besplatan gulaš. Informacije i prijave kod Andrije na broj 063-763-6999.
1: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.
2: Marketing. Banja Dvojka.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period promenljivog vremena koje danas sa posebno u popodnevnim satima povremeno može doneti teže uslove za vožnju. Kratkotrajni jači pljuskovi mogu biti razlog slabe vidljivosti i u kratkom vremenu stvoriti veću količinu vode na putu. U jako intenzivnog putovanja, kada je broj vozila na svim putnim pravcima povećan, ovakvi vremenski uslovi mogu doneti više različitih opasnosti u vožnji. Iz tog razloga savjetujemo veću odgovornost za volanom sa dodatnim oprezom na stanje kolovoza i sporijom vožnjom na sigurnom odstojanju. Zbog aktivnih radova, Putevi Srbije upozoravaju vozače na određene izmene u saobraćaju. Do subote, 18. jula, do 18 časova izvodi se četvrta faza radova na kompletnoj obnovi petlje Ostružnica na obilaznici oko Beograda. Zbog ovih radova za saobraćaj zatvoreno isključenje iz smera Beograda ka Novom Sadu i Nišu. Na delu gde postoje dve trake, jedna je zatvorena pa se saobraćaj odvija drugom slobodnom. Za one koji idu ka Novom Sadu ili Nišu, obezbeđen je alternativni pravac koji vodi ka Obrenovcu koristeći desno isključenje na stari Obrenovački put, a zatim na Savsku magistralu ka Beogradu, odakle je moguće uključenje prema Nišu, Novom Sadu i Čačku. Na području Novog Sada, na petlji sever, u toku su radovi na obnovi kolovoza koji će trajati sve do subote, 18. jula do 18 časova. Radovi se izvode na severnoj saobraćajnici autoputa i to u dve faze. Sada je potpuno zatvoreno isključenje iz Bulevara Evrope ka Beogradu. Alternativni pravac za Beograd vodi kroz grad preko Primorske Temerinske ulice do petlje centar, gde se koristi uključenje na autoput ka glavnom gradu. U drugoj fazi, na delu od naplate stanice Novi Sad sever prema Beogradu, biće zatvorena takođe, a jedna saobraćajna traka zbog čega će prolaz biti usporen. Do 21. jula biće obustavljen saobraćaj na deonici Bele Vode Novi Pazar. Saobraćaj će se obustavljati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova zbog radova na asfaltiranju. Za vreme obustave mogu se koristiti dva alternativna putna pravca iz smera Sjenice preko Golijskog puta i odvraćenice, dok drugi put vodi preko Karajukića, Bunara i Bačica do Novog Pazara. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Bez dužih zadržavanja od 30 minuta prolazi se na našim graničnim prelazima, ipak zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika budite spremni na moguće zadržavanja prilikom ulaska u Hrvatsku, Mađarsku i Bugarsku. Na teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj zadržavanja se kreću od 120 do 360 minuta. Na kraju podsjećamo da u najnovom izdanju digitalnog magazina Automoto Revija, koji je namijenjen besplatno svim vozačima, možete pročitati veliki broj korisnih tekstova. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
5: Zahvaljujemo se ovom prilikom Jovici Mitiću koji nam se javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, vozači se upozoravaju na teže uslove za vožnju zbog promenljivog vremena, dok naročita opasnost dolazi sa kišom i rastućom količinom vode na putu. Na naplatnim stanicama širom Srbije nema zadržavanja. Na graničnim prelazima putnička vozila čekaju na Preševu do 20 minuta, dok na ostalim prelazima nema zadržavanja. Kamioni na izlaz iz zemlje čekaju na Horgošu 2, Kelebi i Batrovcima 4, a na Šitu 5 sati. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transporta Logistika DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put vam želimo!

0: marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, Ivan Sanjica. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
0: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
0: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
0: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
5: Fantastico.
4: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
7: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Topli dani su pred nama, sezona kupanja je uveliko u toku i verujemo da će se građani Republike Srbije odlučiti za tako nešto u narednim danima. Ovom prilikom apelujemo na građane, ukoliko se odluče na

0: Batika.
1: Ovo je vaša specijalna želja.
2: Da, ovo je vaša specijalna muzička želja. 10 je sati 18 minuta, toliko nam pokazuje časovnik Rovni kuća Boss Shop. Mi odlazimo do jednog divnog seoskog domaćinstva i da pozdravimo celokupnu porodicu, ali prije svega da uputimo pozdrave Vasiliju i njegovom deki. Dragi prijatelji, drago nam je da ste ustala se Banja Dvojka radija, drago nam je što nas slušate. Ne menjajte frekvenciju, uživajte u izboru vaše specijalne muzičke želje, a to je Javre Golan i moj deda. Veliki pozdrav od celokupne ekipe Radija Banja 2.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Veli Markovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šraforske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768711. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Poštovani slušaoci, meteorolozi za danas kažu sunčano i toplo vreme u većini mesta, pre podne na severu Vojvodine, a sredinom dana i posle podne i ostalim regionima uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas kretaće se od 31 do 34 stepena. Sutra će u većini mesta biti pretežno sunčano i toplo, ali će posle podne lokalno biti kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Uz temperaturu do 35 stepeni. U petak se očekuju slične vremenske prilike sa temperaturom do 36 stepeni, dok će u subotu tokom dana uslediti osetniji pad temperature, praćen kišom, pljuskovima i grmljavinom. To bi bila reč meteorologa. Naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji psiholog i psihoterapeut doktorka Danka Žerađanin. Informišite se, zakažite termin na 06922 76871.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Biometeorološka situacija relativno povoljno će danas uticati na osobe sa hroničnim oboljenjima. Zbog visoke maksimalne dnevne temperature vazduha, oprez se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti i pada koncentracije. U najtoplijem delu dana neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja, koja je u domenu veoma visokih vrednosti. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
3: Fantastico. Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
4: Draga, danas si mi posebno lepa.
5: Primetio si?
4: Nove naočare, naravno.
5: Iz Diopte i još su bile na popustu.
4: Slušam.
1: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
5: I svetski poznati brendovi.
1: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A, Diopta.
0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.

0: Srbija, Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi, Banja Dvojka, Banja Dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacije na telefon 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 meter do 4,5x2x2x1,22 meter, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1x128x40. Sve novo, nekorišćeno, cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927, dakle 060 052 4927. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje odeljenje RCF, zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušalci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: 8569 DD Transport Logistik DO Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period promenljivog vremena koje danas sa posebno u popodnevnim satima povremeno može doneti teže uslove za vožnju. Kratkotrajni jači pljuskovi mogu biti razlog slabe vidljivosti i u kratkom vremenu stvoriti veću količinu vode na putu. Ujako intenzivnog putovanja, kada je broj vozila na svim putnim pravcima povećan, ovakvi vremenski uslovi mogu doneti više različitih opasnosti u vožnji. Iz tog razloga savjetujemo veću odgovornost za volanom sa dodatnim oprezom na stanje kolovoza i sporijom vožnjom na sigurnom odstojanju. Zbog aktivnih radova Putevi Srbije upozoravaju vozače na određene izmene u saobraćaju. Do subote, 18. jula, do 18 časova, izvodit će četvrta faza radova na kompletnoj obnovi petlje Ostružnica na obilaznici oko Beograda. Zbog ovih radova za saobraćaj zatvoreno isključenje iz smera Beograda ka Novom Sadu i Nišu. Na delu gde postoje dve trake, jedna je zatvorena pa se saobraćaj odvija drugom slobodnom. Za one koji idu ka Novom Sadu ili Nišu, obezbeđen je alternativni pravac koji vodi ka Obrenovcu koristeći desno isključenje na stari Obrenovački put, a zatim na Savsku magistralu ka Beogradu, odakle je moguće uključenje prema Nišu, Novom Sadu i Čačku. Na području Novog Sada, na petlji sever, u toku su radovi na obnovi kolovoza koji će trajati sve do subote, 18. jula do 18 časova. Radovi se izvode na severnoj saobraćajnici autoputa i to u dve faze. Sada je potpuno zatvoreno isključenje iz bulevara Evrope ka Beogradu. Alternativni pravac za Beograd vodi kroz grad preko Primorske Temerinske ulice do petlje centar, gde se koristi uključenje na autoput ka glavnom gradu. U drugoj fazi, na delu od naplate stanice Novi Sad sever prema Beogradu, biće zatvoreno takođe, a jedna saobraćajna traka zbog čega će prolaz biti usporen. Do 21. jula biće obustavljen saobraćaj na deonici Bele Vode Novi Pazar. Saobraćaj će se obustavljati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova zbog radova na asfaltiranju. Za vreme obustave mogu se koristiti dva alternativna putna pravca iz smera Sjenice preko Golijskog puta i odvraćenice, dok drugi put vodi preko Karajukića, Bunara i Bačica do Novog Pazara. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Bez dužih zadržavanja od 30 minuta prolazi se na našim graničnim prelazima, ipak zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika budite spremni na moguće zadržavanja prilikom ulaska u Hrvatsku, Mađarsku i Bugarsku. Na teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj zadržavanja se kreću od 120 do 360 minuta. Na kraju podsjećamo da u najnovom izdanju digitalnog magazina Automoto Revija, koji je namijenjen besplatno svim vozačima, možete pročitati veliki broj korisnih tekstova. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: Zahvaljujemo se ovom prilikom Jovici Mitiću koji nam se javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, vozači se upozoravaju na teže uslove za vožnju zbog promenljivog vremena, dok naročita opasnost dolazi sa kišom i rastućom količinom vode na putu. Na naplatnim stanicama širom Srbije nema zadržavanja. Na graničnim prelazima putnička vozila čekaju na Preševu do 20 minuta, dok na ostalim prelazima nema zadržavanja. Kamioni na izlaz iz zemlje čekaju na Horgošu 2, Kelebi i Batrovcima 4, a na Šitu 5 sati. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transporta Logistika DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put vam želimo.

0: tri sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti pun?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde be!
7: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Žiljoteka.
10: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
11: Fantastiko.
10: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

11 sati 34 minuta, sve je u znaku karnevala i mi počinjemo karnevalsku željoteku. Pa dobar vam dan, dobri ljudi, dobro nam došli. Telefon naše marketing službe 061 600 6767, od ovog momenta otvoren za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke. Ajmo malo da se pozdravljamo, da poželite vi vama omiljenu muzičku numeru, a mi sa velikim zadovoljstvom emitujemo direktno u etar i sve to radimo pod pokroviteljstvom naših dragih prijatelja i poslovnih saradnika. Dakle, u pitanju je svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja uz bogat meni i ambijent koji ostavlja bez daha. Cene su vrlo pristupačne, informišite se, rezervi na 063 74 33 640. Zahvaljujemo se ljubaznom osoblju svečane sale Mina u Bogdanju. I naravno da može Nenad, Neša Manojlović, što je tužna breza ta, veliki pozdrav ide jednoj divnoj plavoj dami koja zna da uputi tako lepe divne reči i ide specijalno za našu Aki. Nenad, Neša Manojlović, što je tužna breza ta, počinjemo željoteku, dobro nam došli.

0: Klasika.
1: A sada za našu dragu drugaricu, pravu lepoticu, slušamo Daru, koja kaže: lepi averni ne postoje više. U toku je Željoteka pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju.

Za najboljeg supruga Vladicu od njegove Bojane, za najbolju svekrvu Cicu, kao i moju ružu i pozdrav ide za Banju Dvojku. Zahvaljamo se Bojana na javljanju.

Specijalna čestitka, tačnije pregršt najiskrenijih čestitki ide za brata Miroslava i snaju Vanju. Dakle, Vanji i Miroslavu srećno rođenje sina želi brat Ćirko. Pozdravljamo vas, čestitamo i pozdravljamo Ćirka, naravno.

I da pozdravimo vodoinstalatere iz Kragujevca. Dragi prijatelji, hvala vam što slušate Banja Dvojka Radio. Nek vam je srećan rad. Želimo vam uspešan dan ovu sredu, 15. jul. Slušamo po vašoj specijalnoj želji Šabana i Marinu. Dakle, Šaban Šaulić i Hej Marina.

0: jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

zama. Sve u svoje vreme. Slušamo Biljanu Sačivanović uz pomoć orkestra Zlatnic, koja kaže sve u svoje vreme, a jedan veliki pozdrav ide za teretanu na otvorenom. Tako glasi poruka uz ovu pesmu. Dakle, za teretanu na otvorenom, sve u svoje vreme.

i kebaba samo za Noleta, specijalno za Noleta, Prijovićka i kebaba. A da pozdravimo i vrednu ekipu u kornišonima. Nek vam je srećan rad, dragi prijatelji.

I sada specijalan pozdrav ide za vredne ljude koji ne štede ni trud, a ni osmeh, jer gde se radi, tu se i gradi, a kada se radi sa dobrom voljom, svaki posao je lakši, zato je tu vaša Banja Dvojka da uputi veliki pozdrav Šuraku Nemcu uz najlepše želje od Šurnjaje Marine. Neka vas prati dobro raspoloženje, dragi prijatelji, i neka posao ide od ruke, ova pesma neka vam ulepša dan, i da pozdravimo sve te vredne radnike, dakle za vredne radnike i Šuraka Nemca od Šurnjaje

E da, dobro se vratile sve Bekrije, uz Jašara i Još te volim, kažemo da je 12 sati i 6 minuta, da smo stigli do samog kraja današnje željoteke u ovom prepodnevnom terminu. Znate već da naredno druženje zakazujemo za danas popodne od 16.30 u već ustaljenom terminu. Zahvaljujemo se svima vama na pažnji, dragi prijatelji, na ukazanom poverenju. Ostanite dalje uz nas. U nastavku programa nas očekuju najnovije vesti, kako iz zemlje, tako i sveta, puno dobre muzike. I evo, obećavamo da ćemo emitovati sve ove muzičke numere koje ste vi poželjeli da čujete u današnjoj željoteci. Zahvaljujemo se još jednom na pažnji.

0: Na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
3: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. U Nišu je dan žalosti povodom pogibije 21-godišnje Nišlike Jovane Stanković, koja je stradala u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Zastave na zgradama institucija u gradu spuštene su na pola koplja, a muzički i drugi zabavni programi su otkazani. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kijev, gde će danas prisustvovati samitu Jugoistočna Evropa-Ukrajina. Na samitu učestvuju predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i online Grčke, dok Priština nije pozvana na samit. Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović razgovarao je danas u Madridu sa državnim sekretarom Ministarstva spoljnih poslova Španije, zaduženim za Evropsku uniju Fernandom Sampedrom, o otvaranju klastera 3 u pregovaračkom procesu. Posebno je naglašen značaj otvaranja klastera 3 u pregovaračkom procesu kako bi se valorizovali ishodi sprovedenih reformskih procesa u Srbiji, ali potvrdila kredibilnost procesa proširenja Evropske unije zasnovanog na zaslugama kandidata, saopštilo je Ministarstvo za evropske integracije. Direktor Udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović rekao je danas da će se naplata po potrošnji postepeno uvoditi u sve više gradova, da građani ne treba da strahuju od novog modela obračuna, ali i da je finansijska situacija u toplanama najteža do sada. Iako se povratak obaveznog vojnog roka u Srbiji najavljuje već nekoliko godina i stalno odlaže od 2024. godine, sredstva za program služenja vojnog roka izdvajaju se kao posebna budžetska stavka, piše Nova ekonomija, i navodi da je od početka 2024. godine do kraja marta 2026. iz budžeta Ministarstva odbrane za ovu namenu potrošeno oko 14,85 milijardi dinara, a najveći deo sredstava uložen je u zgradu i vojne objekte. Vesti iz sveta. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice. Istovremeno, Sjedinjene Američke Države izvele su novu rundu vazdušnih udara na Iran, dok je Iranska revolucionarna garda saopštila da je u znak odmazde gađala američke vojne baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Rat u Ukrajini, 1603. dan. Ukrajina će dobiti prva 4 od ukupno 16 francuskih aviona Rafale odmah nakon završetka obuke pilota. To je potvrdio predsjednik Zelenski. Ruski lider Vladimir Putin radi na zaustavljanju pretnji koje Ukrajina predstavlja za slobodnu plovidbu u Azovskom i Crnom moru, poručio je šef diplomatije Rusije Sergej Lavrov. Vesti iz sveta sporta. Fudbalska reprezentacija Engleske i fudbalska reprezentacija Argentine sastaće se u Atlanti u polufinalu svjetskog prvenstva. Biće to novi duel starih rivala posle 20 godina pauze, a ulog je plasman u veliko finale i borba za titulu prvaka sveta. Direktan prenos je na prvom programu RTS-a od 21 čas. Selektor fudbalske reprezentacije Španije Luis de la Fuente izjavio je posle plasmana u finale svjetskog prvenstva da osjeća veliko olakšanje i dodao da je neizmjerno ponosan na svakog igrača u timu, dok selektor fudbalske reprezentacije Francuske Didier Deschamps izjavio je posle poraza u polufinalu da je razočarenje u ekipi veliko, istakavši da je Španija pokazala nešto posebno. U većini mesta pretežno sunčano i toplo, ipak uz lokalni razvoj oblačnosti. Prema najavama meteorologa, od sredine dana u svim krajevima Srbije biće uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, a najviša dnevna temperatura danas do 34 stepena u onom najtoplijem delu dana. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite dalje uz nas. Pozdravlja vas i dobar dan vam želi dežurna ekipa ovog radija. Dobro nam došli.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
6: Ljeptović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
7: Please welcome.
6: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
5: Ljeptović led. Pozovite 062-139-0247. Za veće količine, dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji ribnik, Market Go,
6: Mesara Krasić, Novo Selo.
5: Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović led.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: što ja hoću.
1: Dobro, ali mogli bismo na neki uranak, negde da odem u prirodu, da se pridružimo hiljadama građana koji izmamira ovo lepo vreme.
2: Znate li vi koliko sam ja Božića kao dete propustila zbog ove njihove izmišljotine religije opijum za narod? Od danas, u mojoj kući, za svaki njihov praznik ima da se kiti jelka.
3: Ovo je meni ta čuda ekipa.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Poštovani slušaoci, meteorolozi za danas kažu sunčano i toplo vreme u većini mesta, prepodne na severu Vojvodine, a sredinom dana i posle podne i u ostalim regionima uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas kretaće se od 31 do 34 stepena. Sutra će u većini mesta biti pretežno sunčano i toplo, ali će posle podne lokalno biti kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom uz temperaturu do 35 stepeni. U petak se očekuju slične vremenske prilike sa temperaturom do 36 stepeni, dok će u subotu tokom dana uslediti osetniji pad temperature, praćen kišom, pljuskovima i grmljavinom. To bi bila reč meteorologa. Naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji psiholog i psihoterapeut doktorka Danka Žerađanin. Informišite se, zakažite termin na 06922 768 71.

0: Radio nezaboravnih hitova. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja
1: Dvojka. Tradicionalna sedma po redu gulašijada u Milutovcu i prve Milutovačke olimpijske igre. Nedelja, 19. jul 2026. godine. Pozivamo sve ljubitelje dobrog druženja i tradicionalnog gulaša da učestvuju u takmičenju u kuvanju gulaša. Stručni, tročlani sudijski tim ocenjivaće najbolje kotliće. Nagrada pečeno prase. Za sve posetioce besplatan gulaš. Informacije i prijave kod Andrije na broj 063 763 6999.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Biometeorološka situacija relativno povoljno će danas uticati na osobe sa hroničnim oboljenjima. Zbog visoke maksimalne dnevne temperature vazduha, oprez se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti i pada koncentracije. U najtoplijem delu dana neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja, koja je u domenu veoma visokih vrednosti. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
5: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Banja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

Muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: Banja Dvojka. Sponzor vaših pograsa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 050-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje Dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banje Dvojka radija. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefonu je 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2x2x1,22 metara, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40. Sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru. Kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927, dakle 060 052 4927. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.
3: Prepoznatljiv vanserijski stil, vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2, ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije, legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade Nismahalu.

Pesma Akşam Bade Niz Mahalu, čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Şems'in glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Muhamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

0: Tradicionalni sastanak na 991 uz koji ćemo
1: bećarisati suze liti,
2: tugu kriti, zamoditi,
1: izvoditi,
0: jednom rečju,
1: ludo se provoditi,
0: tokom 365 dana, banja2.com.
3: E, vraćamo se u 97. Opet jedna iz Bajne Fioke. Džaba zlato i Dukati.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: Logistik, deo, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport, Logistik, DOO.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period promenljivog vremena koje danas sa posebno popodnevnim satima povremeno može doneti teže uslove za vožnju. Kratkotrajni jači pljuskovi mogu biti razlog slabe vidljivosti i u kratkom vremenu stvoriti veću količinu vode na putu. Ujako intenzivnog putovanja, kada je broj vozila na svim putnim pravcima povećan, ovakvi vremenski uslovi mogu doneti više različitih opasnosti u vožnji. Iz tog razloga savjetujemo veću odgovornost za volanom sa dodatnim oprezom na stanje kolovoza i sporijom vožnjom na sigurnom odstojanju. Zbog aktivnih radova Putevi Srbije upozoravaju vozače na određene izmene u saobraćaju. Do subote, 18. jula, do 18 časova, izvodit će četvrta faza radova na kompletnoj obnovi petlje Ostružnica na obilaznici oko Beograda. Zbog ovih radova za saobraćaj zatvoreno isključenje iz smera Beograda ka Novom Sadu i Nišu. Na delu gde postoje dve trake, jedna je zatvorena pa se saobraćaj odvija drugom slobodnom. Za one koji idu ka Novom Sadu ili Nišu, obezbeđen je alternativni pravac koji vodi ka Obrenovcu koristeći desno isključenje na stari Obrenovački put, a zatim na Savsku magistralu ka Beogradu, odakle je moguće uključenje prema Nišu, Novom Sadu i Čačku. Na području Novog Sada, na petlji sever, u toku su radovi na obnovi kolovoza koji će trajati sve do subote, 18. jula do 18 časova. Radovi se izvode na severnoj saobraćajnici autoputa i to u dve faze. Sada je potpuno zatvoreno isključenje iz Bulevara Evrope ka Beogradu. Alternativni pravac za Beograd vodi kroz grad preko Primorske Temerinske ulice do petlje centar, gde se koristi uključenje na autoput ka glavnom gradu. U drugoj fazi, na delu od naplate stanice Novi Sad sever prema Beogradu, biće zatvorena takođe jedna saobraćajna traka, zbog čega će prolaz biti usporen. Do 21. jula biće obustavljen saobraćaj na deonici Bele Vode Novi Pazar. Saobraćaj će se obustavljati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova zbog radova na asfaltiranju. Za vreme obustave mogu se koristiti dva alternativna putna pravca iz smera Sjenice preko Golijskog puta i odvraćenice, dok drugi put vodi preko Karajukića, Bunara i Bačica do Novog Pazara. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Bez dužih zadržavanja od 30 minuta prolazi se na našim graničnim prelazima, ipak zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika budite spremni na moguće zadržavanja prilikom ulaska u Hrvatsku, Mađarsku i Bugarsku. Na teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj zadržavanja se kreću od 120 do 360 minuta. Na kraju podsjećamo da u najnovom izdanju digitalnog magazina Automoto Revija, koji je namijenjen besplatno svim vozačima, možete pročitati veliki broj korisnih tekstova. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: Zahvaljujemo se ovom prilikom Jovici Mitiću koji nam se javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, vozači se upozoravaju na teže uslove za vožnju zbog promenljivog vremena, dok naročita opasnost dolazi sa kišom i rastućom količinom vode na putu. Na naplatnim stanicama širom Srbije nema zadržavanja. Na graničnim prelazima putnička vozila čekaju na Preševu do 20 minuta, dok na ostalim prelazima nema zadržavanja. Kamioni na izlaz iz zemlje čekaju na Horgošu 2, Kelebi i Batrovcima 4, a na Šitu 5 sati. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik. DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put vam želimo!

0: Nastavi, nastavi, nastavi. Šta je to? Šta je?
1: Šta je stala muzika?
0: Ajde, malo ljudi.
1: Ajde, ljudi, sad je najbolje što se stalo.
0: Ljudi, bre!
2: Kakva je to muzika tamo kod vas?
3: Pa, vaša muzika.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Pa stižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše i uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
6: Fantastico.
5: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
7: Fantastico. Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sljedećoj kupovini. Posjetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedjeljom.
8: Radio Banja Dvojka

tradicionalna sedma po redu gulašijada u Milutovcu i prve Milutovačke olimpijske igre. Nedelja, 19. jul 2026. godine. Pozivamo sve ljubitelje dobrog druženja i tradicionalnog gulaša da učestvuju u takmičenju u kuvanju gulaša. Stručni, tročlani sudijski tim ocenjivaće najbolje kotliće. Nagrada pečeno prase za sve posetioce besplatan gulaš. Informacije i prijave kod Andrije na broj 063 763 6999.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: E, sad vas čujem.
1: Izvolite, predstavite se, ime i prezime.
2: Da li se čujemo?
3: Radio Banja Dvojka, reklame.
4: Draga, danas si mi posebno lepa.
5: Primetio si?
4: Nove naočare, naravno.
5: Iz Diopte i još su bile na popustu.
4: Slušam.
6: Diopta. Do 25. jula u Diopta radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
5: I svetski poznati brendovi.
6: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A, Diopta.
7: Ladies and gentlemen, pripremate roštilj, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
8: Please welcome.
7: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Lej.
9: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
3: Radio Banja Dvojka, reklame.

0: dolazi ovamo.
1: Znači idemo živo, veselo.
2: Radio Banja Dujka.
3: Pozdrav svima.
2: Lep dan vam želimo.
4: Ćao.
3: Vi zvučite svuda lepo.
5: Halal van vera.
6: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
7: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
8: Tradicionalna sedma po redu gulašijada u Milutovcu i prve Milutovačke olimpijske igre. Nedelja, 19. jul 2026. godine. Pozivamo sve ljubitelje dobrog druženja i tradicionalnog gulaša da učestvuju u takmičenju u kuvanju gulaša. Stručni, tročlani sudijski tim ocenjivaće najbolje kotliće. Nagrada pečeno prase. Za sve posetioce besplatan gulaš. Informacije i prijave kod Andrije na broj 063-763-6999.
9: Dan počinje, dan se završava uz radio. Izaberi najbolje, Banju.

0: 99.1 megaherca.
1: Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Vanja dvojka.
1: Sponzor vaših pograsa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transport automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 502028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Prvi dvojka. Prvi dvojka.
0: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacije na telefon 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2x2x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40, sve novo nekorišćeno. Cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927, dakle 060 052 4927. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinakord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušaoci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulice Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Topli dani su pred nama, sezona kupanja je uveliko u toku i verujemo da će se građani Republike Srbije odlučiti za tako nešto u narednim danima. Ovom prilikom apelujemo na građane, ukoliko se odluče na tako nešto, da izbjegavaju neuređena kupališta, da se opredele za uređena kupališta, jer uređena kupališta poseduju spasilačke službe. Postoje oglasne table na kojima su jasno istaknuta pravila ponašanja i molimo građane da ta pravila poštuju. Izbegavajte konzumiranje alkohola prilikom ulaska u vodu, izbegavajte obilno konzumiranje hrane, izbegavajte nagli ulazak u vodu, jer temperaturne razlike, makoliko se činile male, mogu biti veoma kobne po vas. Poseban apel na roditelje i treća lica sa decom. Obratite pažnju na decu, jer deca ne dozivaju u pomoć kada se utapaju. Ostavite mobilne telefone. Ne skrećite pogled ni na trenutak, jer jedna sekunda može biti ključna. Vaša neprekidna pažnja je njihova najvažnija zaštita. Budimo odgovorni, čuvajmo jedni druge.

Poštovani slušaoci, saobraćajna policija sprovešće 7. akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji od danas 13. jula do nedelje 19. jula, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako su naveli, akcija će biti usmerena na otkrivanje prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, nepropisnog prevoza dece, nepropisnog preticanja i drugih prekršaja. Napominjemo da je od početka jula došlo do pogoršanja stanja bezbednosti saobraćaja, imajući u vidu da je 17 osoba poginulo na putevima u Srbiji, dok su 123 osobe zadobile teške telesne povrede, zbog čega apelujemo na sve građane da poštuju saobraćajne propise, budu odgovorni i dodatno oprezni kako bi se sačuvali ljudski životi i smanjio broj saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica, navode iz MUP-a. Dodali su da se tokom letnje turističke sezone očekuje povećan intenzitet saobraćaja, naročito na međunarodnim putnim koridorima i autoputevima koji prolaze kroz Srbiju, te apelovali na vozače da prave redovne pauze na dužim putovanjima i prilagode brzinu.

0: Banja dvojka. Banja dvojka.
1: Tradicionalna sedma po redu gulašijada u Milutovcu i prve Milutovačke olimpijske igre. Nedelja, 19. jul 2026. godine. Pozivamo sve ljubitelje dobrog druženja i tradicionalnog gulaša da učestvuju u takmičenju u kuvanju gulaša. Stručni, tročlani sudijski tim ocenjivaće najbolje kotliće. Nagrada pečeno prase za sve posetioce besplatan gulaš. Informacije i prijave kod Andrije na broj 063 763 6999.

0: Princeso.
1: Banja dvojka. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Apelacioni sud u Novom Sadu naveo je da je nedavnom odlukom da potvrdi optužnicu protiv Jelene Tanasković, Gorana Vesića, Anite Dimoski, Milane Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića u slučaju pada nastrešnice, prema njima produžena i mera kućnog pritvora, prenosi Insider. Kako je saopštio Apelacioni sud 13. jula, oni su usvojili žalbu tužilaštva i preinačili rešenje Višeg suda u Novom Sadu, koji od krivičnog gonjenja izuzeo Jelenu Tanasković, Gorana Vesića, Anitu Dimoski, Milana Spremića, Marinu Gavrilović i Dejana Todorovića. Istim rešenjem, Veće Apelacionog suda je prema imenovanim okrivljenima produžilo meru zabrane napuštanja stana uz primjenu elektronskog nadzora, shodno odredbi člana 211 stav 1 tačka 4 zakonika o krivičnom postupku, a koje mere su bile na snazi u momentu donošenja pobijanog prvostepenog rešenja, navodi se u saopštenju Apelacionog suda, prenosi Insider. Apelacioni sud u Nišu odbacio je zahtev za izuzeće predsjednika Višeg suda u Nišu Tomice Trajkovića, koji je podneo Miroslav Ristić, branilac bivše gradonačelnice Niša Dragane Sotirovski, a zbog sumnje u njegovu pristrasnost. Apelacioni sud donio je rešenje kojim je odbacio zahtev za izuzeće predsjednika Višeg suda Tomice Trajkovića zbog nepostojanja zakonskih osnova, jer on uopšte ne postupa u konkretnom predmetu. S obzirom na ovakvu našu odluku, Tomica Trajković kao predsjednik suda odlučit će o zahtevu za izuzeće sudija Višeg suda, koji je također podnela odbrana optužene, rečeno je u ovoj pravosudnoj instituciji za Južne vesti. Sotirovski je optužena da je koruptivnim radnjama oštetila gradski budžet, a ona je zatražila da se sudi u Beogradu ili Kragujevcu, jer smatra da je niško pravosuđe nije u stanju da donese pravednu odluku zbog pristrasnosti i pritiska javnosti. Skupština Srbije raspisala je poziv za prijavljivanje kandidata za poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, objavljeno je danas u dnevnom listu Politika. Narodna skupština bira poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti većinom glasova svih narodnih poslanika na predlog odbora nadležnog za državnu upravu. Bira se na period od 8 godina bez mogućnosti ponovnog izbora na tu funkciju. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da Srbija duboko ceni prijateljstvo sa Izraelom i strateški odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama. Brnabić je govorila na otvaranju konferencije Partneri u svetu koji se menja, Centralna i Istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski Istok, koji je organizovao Kongres srpsko-američkog prijateljstva, prenosi Beta. Premijer Srbije Đuro Macut nastavio danas razgovore sa dekanima fakulteta iz grupacije prirodno-matematičkih nauka o redukciji i osavremenjavanju programa nastave i učenja u školama, manjem opterećenju učenika i o načinima da se poveća interesovanje budućih studenata za nastavnička zanimanja. Macut je istakao da je neophodno da se formiraju radne grupe pri fakultetima koje bi do septembra dostavile predloge i analizu standarda, postignuća učenika i ishode učenja iz određenih oblasti, a nakon toga i mešovita radna grupa koja bi objedinila i operacionalizovala predložena rešenja, saopštila je Vlada Srbije, preneo je Fonet. Na sastanku u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, kojem je prisustvovao i ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, istaknuta je potreba za promenom kurikuluma na fakultetima, kako bi se budući studenti opredeljivali za nastavnička zanimanja, a izneti su i različiti predlozi i ideje o jačanju međupredmetnih kompetencija. Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović razgovarao je danas u Madridu sa državnim sekretarom Ministarstva spoljnih poslova Španije zaduženim za Evropsku uniju Fernandom San Pedrom o otvaranju klastera 3 u pregovaračkom procesu. Posebno je naglašen značaj otvaranja klastera

Meta. U Srbiji u maju ove godine izdato 2309 građevinskih dozvola, što predstavlja rast od 4,6% u odnosu na isti period prethodne godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku. Od ukupnog broja dozvola izdatih u maju, 81,9% dozvola odnosi se na zgrade, a 18,1% na ostale građevine, preneo je Tanjug. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je objavio danas da je doputovao u Kijev, gdje će učestvovati na petom samitu Jugoistočna Evropa – Ukrajina. On je u objavi na Instagram nalogu naveo da u Ukrajini očekuje dobar samit i da će učesnici pružiti jedni drugima podršku na evropskom putu i uvećati bilateralnu saradnju. Kao i svaki put, bit će ne laki razgovori u zajedničkoj deklaraciji učesnika, navodi se u objavi. Predsjednik je u Kijev doputovao iz Pariza, gdje je prisustvovao vojnoj paradi povodom Dana Bastilje, nacionalnog praznika Francuske, prenela je Beta. Direktor udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović rekao je danas da će se naplata po potrošnji postepeno uvoditi u sve više gradova, da građani ne treba da strahuju od novog modela obračuna, ali i da je finansijska situacija u toplanama najteža do sada. On je za RTS rekao da je naplata grejanja po potrošnji zakonska obaveza još od 2015. i da je njen cilj pravedniji obračun troškova. Pod novom mađarskom vladom koju predvodi premijer Peter Mađar počeli su da se pojavljuju detalji misterioznog jerusalimskog projekta bivšeg premijera Viktora Orbana, za koji je potrošeno više stotina miliona forinti, a da se ne vidi ništa. Partner briselskog portala EU Live, Atlaco, krajem juna je izvestio da je Orbanova vlada samo 6 mjeseci prije izbora proletos osnovala misterioznu instituciju u Jerusalimu. Kako se navodi, bivši premijer Orban je možda planirao da mu prvi put u inostranstvo posle pobjede na izborima, na koju je računao, bude u Izrael, da svečano otvori Jerusalimsku mađarsku akademiju. Zvanična Budimpešta je na zahtev mađarskog istraživačkog portala otkrila da je prethodna vlada Viktora Orbana potrošila više od pola milijarde forinti, odnosno 1,4 miliona evra javnog novca na osnivanje institucije i budžetirala gotovo 200 miliona forinti godišnje za njen rad. Osnivanje Jerusalimske mađarske akademije kao duhovnog bastiona proizašlo je iz odluke vlade iz 2025. godine. EO Live podsjeća da su 2019. izraelski premijer Benjamin Netanjahu i Peter Sijarto, ministar spoljnih poslova, zajedno otvorili mađarsko spoljno-trgovinsko predstavništvo u Jerusalimu, a nekadašnji ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto danas je objavio da je podneo ostavku u parlamentu. On je objasnio da je razlog za to što je dobio izuzetno prestižnu ponudu od jedne od vodećih kompanija svetske privrede za obavljanje međunarodne funkcije, a to je objavio na Facebooku. Kako je naveo, kompanija BID, jedna od najvećih uspješnih je priča u automobilskoj industriji u posljednjih 20 godina, a ujedno i vodeći svetski proizvođač vozila na nove izvore energije. On će nastaviti karijeru prema sopstvenim rečima kao rukovodilac zadužen za spoljne odnose kompanije i razvoj novih poslovnih oblasti u okviru grupacije. Kreml je danas odbacio optužbe Litvanije da Moskva planira napade na infrastrukturu te zemlje, ocenivši ih kao izgovor za militarizaciju usmerenu protiv Rusije. Litvanija posjeduje obaveštene podatke da Rusija planira napade na infrastrukturu, a bezbednost oko energetskih i saobraćajnih objekata bit će pojačana ispred ostrožnosti, izjave danas predsjednik Litvanije Gitanas Nauseda u jednom intervju. Ali portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je novinarima da je to nova priča za zastrašivanje i ispiranje mozga stanovništvu te pripremanja za dalju militarizaciju. Zemlje članice Evropske unije saglasile su se danas da produže privremenu zaštitu za osobe koje su zbog rata napustile Ukrajinu do 4. marta 2028. saopštio je Savet Evropske unije. Odluka će omogućiti da više od 4 miliona raseljenih Ukrajinaca

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Do kraja dana lokalni razvoj oblačnosti i pojava kratkotrene kiše ili pljuska sa grmljavinom, vetar uglavnom slab, promenljiv. Sutra u većini mesta pretežno sunčano i toplo, posle poodne uz lokalni razvoj oblačnosti i pojava kratkotrene kiše ili pljuska sa grmljavinom, uglavnom u jugozapadnim, južnim i istočnim predelima Srbije. Vetar slab i umeren severozapadni, najniža temperatura od 14 do 22, maksimalna dnevna sutra od 32 do 35 stepeni. U petak u većini mesta pretežno sunčano i toplo. Posle poodne uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima južne i istočne Srbije retka pojava kratkotrene kiše ili pljuska. Vetar slab i umeren različitih smerova. Najniža temperatura u petak od 16 do 22, maksimalna dnevna od 33 do 36 stepeni.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Biometeorološke prilike mogu doprineti pojačanju tegoba kod srčanih bolesnika i reumatičara. Kod osjetljivih osoba mogući se uspanost, glavobolje i razdražljivost. Preporučuje se boravak u hladovini i smanjena fizička aktivnost u najtoplijem delu dana, a svim učesnicima u saobraćaju dodatni oprez. We'll be right back.

0: Posle podne i veče sa Gordanom.
1: Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, potpuno vedro je u Beogradu, grmljavine s kišom ima u Požegi, u ostalim mestima je pretežno vedro, delimično oblačno, pretežno oblačno, najsvežije je u Sjenici i Požegi 27 stepeni, najtoplije je u Ćupriji 36 stepeni. U kraljici kontinentalnog turizma je oblačno i čini se da će kiša svakoga časa, toplo je i sparno, 32 stepena trenutna temperatura, relativna vlažnost vazduha 45%, vazdušni pritisak je 1016 milibara, prati nas slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Vrlo su mogući pljuskovi sa grmljavinom tokom posle poodneva i večerasa. Sutra nas očekuje delimično oblačan dan sa minimalnom temperaturom od 19 i maksimalnom dnevnom od 32 stepena. U petak potpuno sunčano, minimalna 20, maksimalna dnevna 33 stepena. Mi vas, dragi prijatelji, poštovani naši slušalci, najlepše pozdravljamo ovog poslepodneva, šaljemo vam najlepše želje direktno iz srca naše kraljice kontinentalnog turizma, koja je juče proslavila svoj dan. Juče smo, dakle, dostojanstveno i svečano obeležili Dan opštine, proslavili Svete Vrače, podsjećajući se na vrednosti zdravlja, zajedništva i blagostanja. A ta praznična i svetla energija odmah se prelila i na naš veličanstveni Vrnjački karneval, koji je u punom jeku, a trajeće sve do 19. jula. Bez obzira što su sada napolju oblaci, ipak su ulice, šetališta, naš stoletni park, prepuni osmeha, boja, muzike, dešavanja koji hrane dušu, a mi vas pozivamo da večeras, ako ne i ranije, obavezno da prošetate i da upijete taj jedinstveni karnevalski duh. Danas je inače Svetski dan veština mladih. Ujedinjene nacije su 15. jul proglasile danom kada se slave talenat, praktično znanje i kreativnost. Eto divnog podsjetnika da ono što stvorimo sopstvenim rukama i sopstvenim umom ima neprocenjivu vrednost. To nam niko nikada ne može oduzeti. Nikada nije kasno da savladamo neku novu veštinu i unesemo malo sopstvene umjetnosti u svet oko nas, zar ne? Na današnji dan davne 1606. godine rođen je čuveni holandski slikar Rembrandt van Rijn. Istorija ga pamti kao neprevaziđenog majstora svetlosti i senke. E pa eto nam još jedne inspiracije za ovo popodne i veče, da nam bude obojeno i svetlošću i senkama, veoma znači s vremena na vreme, i to bi možda bio sasvim solidan Rembrandtov recept za život. Treba pronaći svetlost u svakom trenutku, treba obojiti senke osmehom, a karnevalskim ritmom da rasteramo sve brige. Još jednom dobar dan, dragi prijatelji iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, dobar prijem i ugodan boravak na frekvenciji 99,1 MHz, odnosno na web adresi banja2.com. Sa vama su danas naša divna, uvek nasmejana Stela i moja malenkost, vaša Gordana. Pozivamo vas da dođete u željoteku za koji minut pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Odmorit ćemo se uz jednu pesmu, slušamo Uroša Živkovića.

0: džamim čekajućih.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate? Šta ti po...
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
5: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Dakle, da počnemo.
8: Željoteka.
9: Sponzor vaših besplatnih želja.
10: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
11: Fantastiko.
10: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 7 4 3 3 6 4 0. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdan.

Evo nas, dragi prijatelji, izvolite, poslužite se našim brojem telefona 061 600 6767, da nam pošaljete muzičku želju sa pozdravom vama, dragim ljudima, da nam kažete koja bi vam pesma prijala u ovim trenucima, a da nam kažete i koga da pozdravimo u vaše ime. 30-ak sledećih minuta našeg programa pripada vašem fenomenalnom muzičkom ukusu, a pokrovitelj druženja je svečan na sala Mina Bogdanje 063 743 33640. Odmah na početku da pozdravimo dve predivne dame, ne samo što su divne, nego su i zaista vredne, samo za Milicu i Viktoriju koje beru krastavce. Srećan rad dragim damama, našim vernim slušateljkama.

A sada da najlepše odpozdravimo vernoj slušateljki iz nama veoma drago komšiluka iz Trstenika i da poželimo prijatno popodne i veče uz Banju Dvojku. Šaban Šaulić i Pozna bih te među hiljadu žena.

0: lebo. Sponzor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico. A sada samo je specijalno za Pekija i njegovu ekipu. Uživajte, ekipice.

Za kraj današnje druge željoteke pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, specijalna muzička želja naše verne slušateljke Milene, koju takođe toplo pozdravljamo. Hvala vam, dragi prijatelji, na učešću. Toliko za danas. Naredne željoteke na našem se u programu već sutra od 11.30 i 16.30 i tako dalje i tako redom pod pokroviteljstvom jednog zaista elegantnog, luksuznog, nesvakidašnjeg mesta za vaše rođendanske proslave, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovne proslave, kapaciteta do 180 gostiju. 063-74-33640, dežurni je broj telefona našeg pokrovitelja, sponzora, svečana sala Mina u Bogdanju. Još jednom najlepše vam hvala na druženju, kao i uvek bilo je zaista, zaista fino. Ostanite uz Banju Dvojku, družit ćemo se uz birane note.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastiko.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje.

0: Folk Radio, Banja Dvojka.
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i modernizacija.

0: 2508. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje dvojka. Banje dvojka. Banje dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069-715162. 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine raspakovani bazeni Avenly Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-6216-910, 066-6216-910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767.
Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.

0: sva kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zati zmalteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Radio Razbi brige, Banja Dvojka.

Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili provodnje.

0: 964-77-42. Moderno, elegantno, savršeno. Beli Šatori Petrović, Vrnjačka Banja.
1: Banja Dvojka.

0: Vaš radio. Vanja Dvojka.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
3: Do kraja dana lokalni razvoj oblačnosti, pojava kratkotrene kiše ili pljuska sa grmljavinom, vetar uglavnom slab, promenljiv. Sutra u većini mesta pretežno sunčano i toplo, posle poodne uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kratkotrene kiše ili pljuska sa grmljavinom, uglavnom u jugozapadnim, južnim i istočnim predelima Srbije. Vetar slab i umeren severozapadni, najniža temperatura od 14 do 22, maksimalna dnevna sutra od 32 do 35 stepeni. U petak u većini mesta pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima južne i istočne Srbije retka pojava kratkotrene kiše ili pljuska. Vetar slab i umeren različitih smerova. Najniža temperatura u petak od 16 do 22, maksimalna dnevna od 33 do 36 stepeni.
4: Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka.

0: sponzor biometeorološke prognoze.
1: Ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Biometeorološke prilike mogu doprineti pojačanju tegoba kod srčanih bolesnika i reumatičara. Kod osjetljivih osoba mogući su pospanost, glavobolje i razdražljivost. Preporučuje se boravak u hladovini i smanjena fizička aktivnost u najtoplijem delu dana, a svim učesnicima u saobraćaju dodatni oprez.
5: Vaš radio, Banja Dvojka.

0: 18:28.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
8: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Kratkotrajni jači pljuskovi mogu biti razlog slabe vidljivosti i u kratkom vremenu stvoriti veću količinu vode na putu. Ujako intenzivnog putovanja, kada je broj vozila na svim putnim pravcima povećan, ovakvi vremenski uslovi mogu doneti više različitih opasnosti u vožnji. Iz tog razloga savjetujemo veću odgovornost za volanom sa dodatnim oprezom na stanje kolovoza i sporijom vožnjom na sigurnom odstojanju. Zbog aktivnih radova, Putevi Srbije upozoravaju vozače na određene izmene u saobraćaju. Do subote, 18. jula do 18 časova, izvodit će četvrta faza radova na kompletnoj obnovi petlje Ostružnica na obilaznici oko Beograda. Zbog ovih radova za saobraćaj zatvoreno isključenje iz smera Beograda ka Novom Sadu i Nišu. Na delu gde postoje dve trake, jedna je zatvorena pa se saobraćaj odvija drugom slobodnom. Za one koji idu ka Novom Sadu ili Nišu, obezbeđen je alternativni pravac koji vodi ka Obrenovcu koristeći desno isključenje na stari Obrenovački put, a zatim na Savsku magistralu ka Beogradu, odakle je moguće uključenje prema Nišu, Novom Sadu i Čačku. Na području Novog Sada, na petlji Sever, u toku su radovi na obnovi kolovoza koji će trajati sve do subote, 18. jula do 18 časova. Radovi se izvode na severnoj saobraćajnici autoputa i to u dve faze. Sada je potpuno zatvoreno isključenje iz bulevara Evrope ka Beogradu. Alternativni pravac za Beograd vodi kroz grad preko Primorske Temerinske ulice do petlje Centar, gde se koristi uključenje na autoput ka glavnom gradu. U drugoj fazi, na delu od naplatne stanice Novi Sad Sever prema Beogradu, biće zatvoreno takođe jedna saobraćajna traka, zbog čega će prolaz biti usporen. Do 21. jula biće obustavljen saobraćaj na deonici Bele Vode Novi Pazar. Saobraćaj će se obustavljati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova zbog radova na asfaltiranju. Za vreme obustave mogu se koristiti dva alternativna putna pravca iz smera Sjenice preko Golijskog puta i odvraćenice, dok drugi put vodi preko Karajukića, Bunara i Bačica do Novog Pazara. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Bez dužih zadržavanja od 30 minuta prolazi se na našim graničnim prelazima, ipak zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika budite spremni na moguće zadržavanja prilikom ulaska u Hrvatsku, Mađarsku i Bugarsku. Na teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj zadržavanja se kreću od 120 do 360 minuta. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
7: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

tradicionalna sedma po redu gulašijada u Milutovcu i prve Milutovačke olimpijske igre. Nedelja, 19. jul 2026. godine. Pozivamo sve ljubitelje dobrog druženja i tradicionalnog gulaša da učestvuju u takmičenju u kuvanju gulaša. Stručni, tročlani sudijski tim ocenjivaće najbolje kotliće. Nagrada pečeno prase. Za sve posetioce besplatan gulaš. Informacije i prijave kod Andrije na broj 063 763 6999.

Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa, ispirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

0: sponsor vaših poglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakti

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Slobodan muškarac bez obaveza upoznao bi damu od 50 do 60 godina starosti. Kontakt telefon je 060-133-8399. 060-133-8399. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069-715162. 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060-05-24927. 060-05-24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-6216-910. 066-6216-910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767.
Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: gentlemen.
1: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
0: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Jevtović Led. Pozovite 062-139-0247.
2: Za veće količine dostava na vašu adresu.
1: Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold,
2: Mesara Krasić, Novo Selo.
1: Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Led.
3: Slušajte Banja Dvojka Radio.

0: 19.31.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
8: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Kratkotrajni jači pljuskovi mogu biti razlog slabe vidljivosti i u kratkom vremenu stvoriti veću količinu vode na putu. Ujako intenzivnog putovanja, kada je broj vozila na svim putnim pravcima povećan, ovakvi vremenski uslovi mogu doneti više različitih opasnosti u vožnji. Iz tog razloga savjetujemo veću odgovornost za volanom sa dodatnim oprezom na stanje kolovoza i sporijom vožnjom na sigurnom odstojanju. Zbog aktivnih radova, Putevi Srbije upozoravaju vozače na određene izmene u saobraćaju. Do subote, 18. jula, do 18 časova, izvodit će četvrta faza radova na kompletnoj obnovi petlje Ostružnica na obilaznici oko Beograda. Zbog ovih radova za saobraćaj zatvoreno isključenje iz smera Beograda ka Novom Sadu i Nišu. Na delu gde postoje dve trake, jedna je zatvorena pa se saobraćaj odvija drugom slobodnom. Za one koji idu ka Novom Sadu ili Nišu, obezbeđen je alternativni pravac koji vodi ka Obrenovcu koristeći desno isključenje na stari Obrenovački put, a zatim na Savsku magistralu ka Beogradu, odakle je moguće uključenje prema Nišu, Novom Sadu i Čačku. Na području Novog Sada, na petlji sever, u toku su radovi na obnovi kolovoza koji će trajati sve do subote, 18. jula do 18 časova. Radovi se izvode na severnoj saobraćajnici autoputa i to u dve faze. Sada je potpuno zatvoreno isključenje iz bulevara Evrope ka Beogradu. Alternativni pravac za Beograd vodi kroz grad preko Primorske Temerinske ulice do petlje centar, gde se koristi uključenje na autoput ka glavnom gradu. U drugoj fazi, na delu od naplatne stanice Novi Sad sever prema Beogradu, biće zatvoreno takođe jedna saobraćajna traka, zbog čega će prolaz biti usporen. Do 21. jula biće obustavljen saobraćaj na deonici Bele Vode Novi Pazar. Saobraćaj će se obustavljati svakog dana u vremenu od 8 do 15 časova zbog radova na asfaltiranju. Za vreme obustave mogu se koristiti dva alternativna putna pravca iz smera Sjenice preko Golijskog puta i odvraćenice, dok drugi put vodi preko Karajukića, Bunara i Bačica do Novog Pazara. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Bez dužih zadržavanja od 30 minuta prolazi se na našim graničnim prelazima, ipak zbog uvedenog novog sistema kontrole putnika budite spremni na moguće zadržavanja prilikom ulaska u Hrvatsku, Mađarsku i Bugarsku. Na teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj zadržavanja se kreću od 120 do 360 minuta. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
7: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu, čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić, tekst Mohamed Smajić Dida, harmonika Bane Vasić.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malo teže, či uređuje, i tamo da se uslite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Banja dvojka za uživanje.
1: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
3: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Jevtović led. Pozovite 062-139-0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, Diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće

0: Nećemo da pijemo, pa naravno. Samo ćemo da probam.
1: Dvojka obavezno.
0: Ne može na pamet da kupujem.
2: A znaš ti, Dragorede, da je moja rakija za tebe malo poskupa i da ja ne prodajem na male količine.
3: Banja Dvojka. Banja Dvojka.
0: Tu se rakija meša, traži se najbolji sastav, onda se pakuje i izvozi preko bare.
1: Dvojka obavezno.

tradicionalna sedma po redu gulašijada u Milutovcu i prve Milutovačke olimpijske igre. Nedelja, 19. jul 2026. godine. Pozivamo sve ljubitelje dobrog druženja i tradicionalnog gulaša da učestvuju u takmičenju u kuvanju gulaša. Stručni, tročlani sudijski tim ocenjivaće najbolje kotliće. Nagrada pečeno prase. Za sve posetioce besplatan gulaš. Informacije i prijave kod Andrije na broj 063 763 6999.

0: profesionalno ozvučenje
1: marke RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

Svečanom sednicom i dodelom nagrada i priznanja najzaslužnijima obeležen je 14. jul, dan opštine Vrnjačka Banja. Uručene su nagrade, priznanja, kao i priznanja pojedincima i udruženjima koja su postigla značajne rezultate i time doprinela razvoju same Vrnjačke Banje, ali i širem regionu. Nakon ovog zvaničnog dela proslave dana opštine, Vrnčani kao izvrsni domaćini i njihovi dragi gosti mogli su da uživaju u pravom pravcatom prazniku na Vrnjačkom karnevalu. Najpre su najmlađima radost doneli balerina i Čarlekino i mađioničar i iluzionista Zeka sa svojom magičnom bajkom, a zatim su ljubitelji folklora i narodne tradicije uživali u koncertu pod nazivom Od komšija na dar. Tu je bio koncert ansambla narodnih pesama igara Pazardžik iz Bugarske, a sinoć do duboko u noć uživalo se u izvođenjima naše predivne Maje Marinković i već legendarnog Saše Matića. Dakle, jedno nezaboravno veče u kraljici kontinentalnog turizma, a što se tiče današnjeg dana, takođe je bilo nesvakidašnje i istini za volju srce se istopilo. Najpre zbog malenih na velikom dečijem maskembalu na platou kod Vrapca od 19 časova, zaista su zvezde karnevala, a od 20 časova polufinalno takmičenje izbora za Mis Srbije i zaštitno lice Vrnjačke Banje na trgu kod biblioteke. Večeras od 21 čas i 30 minuta tam počinje Vrnjačka muzička noć, takođe na trgu kod biblioteke, gde će nastupiti Heni, Bojan Marović, Zorana Pavić, Biljana Jevtić, Srećko Krečar i drugi. Tako da će i večeras biti jako lepo i prijatno u kraljici kontinentalnog turizma, i to usred Vrnjačkog karnivala, tradicionalnog druženja svake godine sa građanima i gostima Vrnjačke Banje. Dakle, jedan nesvakidašnji, zabavni, pa možemo reći čarobni program svake godine u Vrnjačkoj Banji negde u ovo vreme. Vrnjački karneval beleži sve više i više posetilaca. Iako je toplo i sparno, trenutna temperatura je 27 stepeni, to ništa ne smeta da se izađe, prošeta i uživa u večerašnjem sadržaju koje nam nudi Vrnjački karneval. A sutra, ne zaboravite, na platou kod Vrapca od 17 časova izbor za najče ljude Vrnjačkog karnevala pod nazivom Snagator. Biće jako zanimljivo. Od 19 časova, naravno, za naše najmlađe, dečija predstava Kralj Zlatko, pa zatim odmah od 20 časova, također na platou kod Vrapca, Svetlosna avantura i klovnovska zabava. Za ljubitelje roka, koncert Rock Cirkus na trgu kod biblioteke počinje u 20 časova, a od 21 čas možemo da uživamo u koncertu grupe Zana i Vrnjačke rock vrteške, dakle takođe trg kod biblioteke. A što se tiče propratnog sadržaja, promocija judo i sambo kluba Goč VB danas u podne, tačno u podne, održana je u paviljonu, na paviljonu u parku, i utisci su zaista jedinstveni. O tome će više naš Novica u kutku za sportski trenutak. A što se tiče mlađih koji vole moderniju muziku, večeras u klubu White nastupit će Sandra Afrika. Ne zaboravite 16. takođe na paviljonu u parku Jelin sportski kutak. I tako dan za danom, veče za veče, do 19. jula
Uživat ćemo dakle u raznoraznim sadržajima koje nam i ove godine nudi naš Vrnjački karneval. Inače traje do 19. jula, pa izvolite dragi prijatelji, zaista svi možemo naći po nešto da zadovoljimo i srce i dušu i da ponesemo sa sobom najlepše uspomene. Dakle, trenutna temperatura u našem malom mestu Lekovitih voda je 27 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 58%, vazdušni pritisak je 1017 milibara, mirno je i bez vetra. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vreme, minimalna temperatura 19, maksimalna 32, što se nastupajuće noći tiče, bit će delimično oblačna i kako prognoze pokazuje, neće biti uslova za padavine. A kada smo već kod padavina, stiže nam najavljeno osveženje. U subotu 18. jula najpre toplo jutro i prepodne, posle podne i uveče osetniji pad temperature najpre na severu i zapadu Srbije, a zatim i u ostalim krajevima. Biće kiše, pljuskova, grmljavine i lokalnih grmljavinskih nepogoda sa gradom i olujnim vetrom. Već u nedelju 19. ujutru na severu Srbije razvedravanje, a u ostalim krajevima tokom čitavog dana promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i prijatno toplo. Prijatnije temperature pratit će nas i početkom naredne sedmice od 20. do 22. jula i to u većini mesta u intervalu od 24 do 29 stepeni, navodi Republički hidrometeorološki zavod. Tako prijatno vreme zadržat će se sve do 27. jula. I naravno treba dugoročne prognoze uvek uzimati sa rezervom, jer začas se iznad naših glava na nebu slože kockice da padne kiša ili pak da jako ojuži, ali od 28. jula prema trenutnoj prognozi za 30 dana ponovo se vraća toplo leto sa maksimalnim dnevnim temperaturama do 35 stepeni, dok će se noć ne kretati iznad 20 stepeni Celzijusa, dakle bit će tropskih noći. No, o tom potom, dan za danom, da uživamo mi u našoj kraljici kontinentalnog turizma, još samo da napomenemo da je sponsor Meteo Servisa na talasima Folk Radija Banje Dvojke savjetovalište Mundus Anime Svet duše, ulica Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu nego i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija, a sve pod budnim okom psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin. Kontakt telefon za dogovor i bliže informacije i zakazivanje je 069-22-76-871. Nastavljamo mi naše večerašnje druženje biranjem pesmama, dragi prijatelji. Vi ste uz vašu Banju Dvojku na frekvenciji 99,1 MHz, odnosno na web adresi banja2.com. Mi vam želimo dobro veče. Dobro veče i dobar prijem.

0: Dobro veče.
1: Srbija.
0: Banja Dvojka. Uživaj i ne pitaj.
2: Banja Dvojka.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Banja Dvojka.
2: Uvek, za vas uvek.

Pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije do 19. jula sprovode 7. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Republici Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, nepropisnog prevoza dece, nepropisnog preticanja i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Napomena da je od početka jula došlo do pogoršanja stanja bezbednosti saobraćaja, imajući u vidu da je 17 osoba poginulo na putevima u Republici Srbiji, dok su 123 osobe zadobile teške telesne povrede, zbog čega Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve građane da poštuju saobraćajne propise, da budu odgovorni i dodatno oprezni kako bi se sačuvali ljudski životi i smanjio broj saobraćajnih nezgoda i njihovih posljedica. Imajući u vidu da je u toku letnja turistička sezona, tokom koje se očekuje značajan povećan intenzitet saobraćaja, naročito na međunarodnim putnim koridorima i autoputevima koji prolaze kroz Republiku Srbiju, apel vozačima koji su krenuli na duža putovanja da prave redovne pauze radi odmora, da prilagode brzinu uslovima na putu i da pokažu strpljenje i toleranciju. Ministarstvo unutrašnjih poslova će i u narednom periodu nastaviti sa sprovođenjem intenzivnih mera kontrole saobraćaja sa ciljem očuvanja bezbednosti svih učesnika i smanjenja broja saobraćajnih nezgoda. Poštujte propise, dragi prijatelji, vozite bezbedno, čuvajte sebe i druge učesnike u saobraćaju. Dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke, kao i uvek, želi vam srećan put i udobnu vožnju. Uvek smo sa vama, dragi prijatelji, u svakom trenutku, bilo da putujete, bilo da ste kod kuće, bilo da džogirate itd. itd. Dakle, ne razdvajamo se, što nam je jako drago. Bila je ovo još jedna predivna i karnevalskim šarenilom obasjana sreda koje smo proveli zajedno na dobro poznatim talasima 991 MHz, odnosno web adresi banja2.com, vaše i naše radio Banje Dvojke. Nadamo se da smo vam i ovog popodneva i ove večeri bili dobar vetar u leđa i da smo vam pesmom izmamili bar jedan osmeh. I da u ovo toplo banjsko veče ulazite lako koraka i mirne duše. Mi vas ostavljamo uz naš pažljivo odabrani noćni muzički program koji će vas pratiti kroz sate odmora. Iskoristite veče da prošetate našom promenadom, da udahnete ovaj mirisni letnji vazduh, da zagrlite one koje volite i jednostavno da uživate u trenutku. Sutra je novi dan, nova prilika za lepe vesti i novu muziku. A mi vas podsjećamo da, iako je danas svetski dan veština mladih, taj dan zapravo može biti i svakoga dana. Obeležava se svakog 15. jula, a ustanovljen je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 2014. godine sa glavnim ciljem da se ukaže na to koliko je važno da obučimo mlade za zapošljavanje, dostojanstven rad i preduzetništvo. Danas se tehnologija menja jako brzo, to znači da se i poslovi menjaju. Zamislite samo da učimo da vozimo automobil sa manuelnim menjačem, a onda svi počnu da voze električne automobile sa automatskim menjačem, dakle moramo brzo da naučimo nove stvari. Ovaj svetski dan veština mladih služi da podsjeti škole i države da treba da uče mlade veštinama koje su danas zaista potrebne na tržištu rada, kao što su na primjer digitalne veštine, programiranje, rad na računaru, zatim zelene veštine, očuvanje prirode, rad sa obnovljivim izvorima energije, zanatske veštine koje su uvek tražene itd. itd. Dakle, mladi ljudi mogu da iskoriste svaki dan, ne samo ovaj, da istraže besplatne kurseve, da se prijave za radionice ili volontiranje, verujemo da to uveliko već rade, a sve ovo pomaže im da steknu praktično iskustvo pre nego što počnu da rade pravi posao.
Korisni resursi za učenje novih veština i kurseva mogu se pronaći na brojnim platformama, a ako želimo da unapredimo svoje veštine, nije teško zakopati malo dublje. Tako da, u svakom slučaju, mladi zaslužuju svu našu podršku svakoga dana, svakoga trenutka, jer na njima leži budućnost. Budite nam zdravi, veseli i neka vas, dakle, kroz noć prati najlepša pesma sa talasa Folk Radija Banje Dvojke u ime dežurne ekipe. Najlepše vas pozdravlja moja malenkost, vaš

0: koliko ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Radio veselja i razbibrige.
1: Mi smo došli malo da se družim.
0: Vaša Vanja Dvojka.
2: Vaša Vanja Dvojka.
1: To je to.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas.

+41 17 63 25 0 20 28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.